asɛm bɔne biara a wo maame fie wo papa fie wo yere fie wo kunu fie borɔno a wote so ɛfie a wotim baabi a woyɛ adwuma kura wo firi soɔ yɛ